0: مندر کے علاوہ سنسکرت زبان، قواعد اور ادب سیکھنے سکھانے اور تحقیق کا مرکز بھی رہی۔ افسر نے مزید بتایا کہ ہندو برادری کے سرسوتی دیوی کی پوجا اور سیکھنے سکھانے کے قدیم طریقہ کار سے تعلق کی بنا پر انہیں کمپلیکس میں بلا رکاوٹ رسائی کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے جمعے کے روز مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع کے بھوجشالا کمپلیکس کو سرسوتی دیوی کا مندر قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ مرکز اور اے ایس آئی اس کے انتظام و انصرام طے کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کی اندور بینچ نے 7 اپریل 2023 کے محکمہ آثار قدیمہ کے اس حکم نامے کو بھی کالعدم قرار دیا جس میں مسلمانوں کو ہر جمعہ کو بھوجشالا کمپلیکس میں جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ دلائل کی سماعت کر رہی بینچ نے یہ بھی کہا کہ مسلمان برادری جو اے ایس آئی کے تحفظ والی 11ویں صدی کی عمارت کو کمال مولا مسجد مانتی ہے، وہ ضلع میں مسجد کی تعمیر کے لیے علیحدہ زمین الاٹمنٹ کی خاطر ریاستی حکومت سے رجوع کر سکتی ہے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے ضمیر رضوی۔
1: سی بی آئی نے نیٹ پیپر لیک کیس کے سلسلے میں پونے سے ایک اور اہم ملزمہ کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم پروفیسر منیشا مندھارے پونے میں ایک کالج میں بوٹنی کے استاد ہیں۔ سی بی آئی کے مطابق قومی جانچ ایجنسی نے امتحان کے عمل میں ایک ایکسپرٹ کے طور پر ان کا تقرر کیا تھا۔ اس سے پہلے 14 مئی کو ایک اور ملزمہ منیشا واگمارے کو بھی پونے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں ملزمان کو پونے کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور بعد میں مزید تفتیش کے لیے انہیں دلی لایا گیا۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس شمپا سرکار اور جسٹس تیرتھانکر گھوش کی ایک ڈویژن بینچ کی جانب سے آر جی کر میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل کیس کی سماعت کی جائے گی۔ اس سے پہلے اس ہفتے جسٹس راجا شیکھر مانتھا اور جسٹس رائے چٹوپادھیائے نے زیادہ مصروفیت کا حوالہ دیتے ہوئے خود کو اس کیس سے الگ کر لیا تھا۔ اس کیس میں سنجے رائے جنوری 2025 میں عمر قید کی سزا پانے والے واحد مجرم ہیں۔ متوفی ڈاکٹر کی والدین نے کولکاتہ کی سیالدہ عدالت میں ایک کیس دائر کیا تھا جس میں انہوں نے ٹی ایم سی کے سابق ایم ایل اے نرمل گھوش، سنجیو مکھوپادھیائے اور گھولا پولیس اسٹیشن کے اس وقت کے انچارج کی گرفتاری کی اپیل کی تھی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی آرڈیننس 2026 کے نفاذ کے ذریعے بھارت کے چیف جسٹس کو چھوڑ کر سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 33 سے 37 تک بڑھانے کو منظوری دے دی ہے۔ قانون اور انصاف کی وزارت کی طرف سے شائع کردہ ایک گیزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس آرڈیننس میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ایکٹ 1956 میں ترمیم کی گئی ہے۔ ایک ملک ایک چناؤ بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کل سیاسی پارٹیوں، قانونی برادری اور سول سوسائٹی کے ساتھ بنگلورو میں وسیع تر تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں اخبار نویسوں کو جانکاری دیتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین پی پی چودھری نے بتایا کہ مختلف ریاستوں کے اپنے دورے کے دوران مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے اعتراضات اور سفارشات جمع کی جا رہی ہیں۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں آج ستوک سائراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ انڈونیشیا کے لیو رولی کارنینڈو اور ڈینیل مارٹن سے جوڑی سے ہوگا۔ اس سے پہلے کل سیمی فائنل مقابلے میں بھارتی جوڑی ملیشیا کے گو زیفی اور نور عزالدین کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے۔ ٹینس میں عالمی نمبر ایک کھلاڑی یانک سنر اٹالین اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سیمی فائنل مقابلے میں روم کے کیمپو سینٹریل میں ڈینیل میدویدیو کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ آج فائنل میں سنر کا مقابلہ کیسپر روٹ سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔
0: شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کے نیدرلینڈ دورے کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ وزیراعظم کل ایمسٹرڈیم پہنچے جہاں بھارتی برادری نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس دوران وزیراعظم نے کہا کہ مشرق وسطی میں جنگ اور بڑھتی عالمی غیر یقینی کئی دہائیوں کی ترقی کو الٹ سکتی ہے اور بڑی آبادی کو دوبارہ غربت میں ڈھکیل سکتی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے تمل ناڈو میں وزرا میں قلم دانوں کی تقسیم سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ اخبار کے مطابق وزیر اعلی جوزف وجے نے داخلہ اور عام انتظامیہ جیسے اہم محکمے اپنے پاس رکھے ہیں۔ روزنامہ پرتاپ نے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کے اس بیان کو اپنی چہ سرخی بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم صرف خاندان ہی نہیں بلکہ سماج اور ملک کے روشن مستقبل کی بنیاد ہوتی ہے۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈز کے ان کے ہم منصب روب جیٹن کے درمیان بات چیت کے بعد دونوں ملکوں